день свободних назору. Біло й осе емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам, а то дан. На кон.